0: ma say and to say ali ya no nkyere say ya say abusua ya ma wache na ya ma wako abanso emfamra plan b 104.5 FM nyame adom no ahoye so ama ya kwakoda ya na ye so ya sore ye wa hoodene na bone ya ye wo ntu ye dia ene ne yemfase de manyame ne yema ye hu akwa ba sanse ya koya ya ba adiachi ene eye memreda wonu tia se drumi menda se ya ye tenase ebre kosise no ndubebo no no ye twetwen komo adefa ya pomde ho sedebe ya yakone ya badie yakọ ene ye ba nyina no ebe fanantuma pa ediofra enti da ya ye no no nanso nyame ya dom na ye daso onkwande ya na wase ba besom wosa okwanu eso ya tenase bomode ne twobem wa fidie no frobi hino bisun frobi chene se breno aso omomade na wonti bi na emfanfa so dp emrenwo yani a doctor fo kukudam animpon wa brempon wa nomo akwadara wiadare ewo yalesemo yenu omo ne tenase na yenu matwetwe nkomo afanyare wa hodo ho afie so de ehia poten pa wo mu a edimutintiman no ya unyo wa bi a adese apomede fi edumade so aye enkyerekyere no kwa befa so abo ho ban kwa befa so aye niema bi ti obeye firu ni padue mu obeye firu abrabo mu asetena mu ni ade eboa ema pomede ho nsam efa nto wa padifra eno eka ho bie enti ya tena simini ade a due na ba kwa jo amponsa o krubi atwea brad nana mensuro ojafadum Dr. Isaac Jamfi ewo ye adwuma ewo Pears Care Clinic nyame adene tata ama dog abeka yansa ofidie muha enti ye nche hokra no ye bekwa dog ho na fi ya hye nkoma twetwe no ase ene enkoma no ayade yan yade ben ho asem ne ye beka ene ye behwese ye betwetwe nkomo ade afa adibi ye tone din se musculoskeletal disorders na ye brofo mu duro dog be papa mu ababa mu ade mani hu no adekode poten a saade no eye dog machin
1: ye jadu na ba
0: akra no pom bokode
1: obade ada roma akra kra e ade yenko a che ndie enso abedru ha na jese bibia ye kama kama pa
0: yeso doctor for de bia mo ho ye eno kre
1: de si nyana ni se
0: okay
1: enye no kresa se de bia ye hoye
0: okay
1: de tie ni se eya utumi ko fa mfuturum
0: okay
1: mfuturum no bi ho kra ka na do be fa mfuturum be bow room
0: okay
1: enwe si bitimi a bow room obi unexpectedly woni na ho so ntuntum bitimi a kaw
0: o wa bra onu so doctor ni
1: ntivane sa eya na
0: okay
1: yan suit me yare
0: okay
1: kwa bi so na di omo nyina ne se enyoma bi ho aya na yenim nti no
0: okay
1: aya na nyankopon ema ye hwe ho yi wo sa kwan so ma de nke bi etu bi no itimi hwe se ye de ya na imprepi no yenim nti itimi ekorakora no ma yi
0: okay
1: aha nti ye doctor ni bie no ha onyare enso no ya na ye de ye de toto adofo ho na se afoforo ho a ya na ye de no enti se se bi wo ibinum
0: okay yati asie dog na pesca clinic nzo eh
1: obade adaroma obade adaroma bibia ekokama kama na doctor imalam anzo se memfasa akonye nzo na menguso na menna adofon mu nyina ase papa papa
0: okay
1: ewo adansi adofon mu di enam so ade abaspodie eba amasbodi ya yense ka na nsemu no anoden na ni nyine mu no yesi di odi nwuma pa no so sa abasbodi
0: okay
1: enu nti ama peske abasbodi na nsemu Dr. Imolamua eni ni team ni nyina peske yense ka nti wose memfa sa akonye so na me na obibia ase na enes so de oho bia so yemfa ma do for nti bia e kama kama o peska asue ama won mo ba no so no wo hwe amokeka ene ene gye omudi firi ho kwa aya na bro adwene nti ase so pa
0: okay ya dobo ade ase dog ya tenase ene so she damn in the view. Ye be share at a chimpo and commodia fire your pomade and home, and then check the Biana or the come home to my yeno. Nana no, said ye, your boss or no, musculoskeletal disorders. Dog, a cast brofocas a mood drupa.
1: Enya agro eh obi kure timi ka kure timi ka ne ketrema
0: ai ogro
1: anodin
0: obere
1: eh eduana ba mamemfa nchia kese ema adofo no samri omuti jumedi ai jumedi a e ya pomudin hu eh adisua enkomo twetwe a ene obi bia wotechi programi e ya dia eboa no pa aha eboa pa pa pa na ohwe term a wo issue a daho banga yam se musculoskeletal disorders anase disease a ye term a emudu na sa term yi ye enyoma bi a ene ebebie bi enyoma so a kire adofo nom ene nipa bebrebe se bio makadem enam sa topic yi so ye be hunu enyoma bi a ya na timi teach ma etumi ma ene nipa bibi ba ma kadem di ntia ba no sa obi ho a ene wo tehwim ondumi nante ye pia no tem bi obi support no obi ho besori age se susususu ni mujipa ba 2 3 esu ni ansa na wasori because of ene addition ye bi suen ene be bie ni o ma so ame ye hu di ntia ma ne ba sa ene obi ho a pains di pains ye ka honam yawo pa sa honam yawa obre pa na de ba ko a eya as obi e complaining na se wonnim se ne osi bi complaining a e ya pa ba ko ne se obete e ya wo ni paduam baabi enti sa o hawa ne be twetwe nkomo afa ho
2: this is plan b
1: e be bi enima eni a kire ndi enti ene nipa bebrebe timi ti pains wo ni paduanim ndi enti ene nipa bebrebe entumi nante obi ho se ne nante no onante a je se otu ba ko a ogina wo kakra obi won so onante ntentem kakra nso ne de no wa otuhu se enkoyi papa ono ankasa hunu one ne nante a ukontentem nso ne de no entumi enkoyi because of problem bi abeni paduam unti no ontumi entutu ntentem san se the pains bi ni movement no se bi okoni abasam na ibibi oho ama ene nipa bi kra entumi nya adwuma
2: bfm
1: se ne bi kan kan ye no because se uyo bi a uti hwimu uyo bi a movement no koyi bibi oho a ya na aye e ha adwun yi pa na se ye koy en topic no a ene wa boss wa ye musculoskeletal disorder se ni medical chichiri mu se e de enyoma hudu bibi brain pedua no e de pains ni ye movement mi ye basa no ene ye bibi bi enoma so ni hu adekro na ye kasa musculoskeletal disorder sa ye wo systems a hudu bibi bi woni pedua ni mu na ye wo system bia ya tun din se muscular system ena ye wo skeletal system and the sa systems me no we no and I'm medically ya ka bom and ya term on as musculoskeletal musculo no coming from the word muscles then skeletal skeleton and the oh sa system we ya ye system bi a ye wo honama kwa kwa bi na se enuoma bi wo mu a eno na etumi ema odasani bia wote asase so no ema ugina ho ema yehunu se ah asumesi ana ase bi obentin ensusu enie isan se ene form ema yehunu shape no onse wo hu obi a wo hu na no hu se we die oyenipa ani mu oduro we die oyenipa oyɛ teatea kakra oyenipa wo hu na sei na wote oyɛ tietia oyɛ tenten se ebe hu saa die na se saa framework no eba no eyɛ saa system we ene di nipa no structure no eba na sa system we ye wo nyoma bi e wo mu a se me ka bi a ye wo bibi e ka bibi se bones ye nompe a mprepi ya na how to me ba ho no wo hwe sa system we a bones e wo mu ena afei ye wo bibi e fre bibi
2: 104.5
1: cartilage no ade bi a eno na ema kasemie nu enkantwi nyankopon aye bibi such a way say wo fa ba bi ti say ukotodwa a on say ukotodwe no ye wo onan de a free form eba ene ye wo de a free osoro that is osere eba be kasi de free wo nase eba no ye wo bibi hye ho a ye free bibi cartilage sa cartilage no ye bibi gregre obi a e ma kasemie nu enkantwi sa de no e wo sa system yi mu ena afei ye wo bibia ye fre bibi tendons ena ye wo bibia ye fre bibi ligament ena ye wo bibia ye fre bibi dexa e wo ye chi wo saa eno ena connect ya ba fri ye chi ye kon ho saa no ba be si esisi enti saa nyoma huduo ena ye muscles ena kika kika si eni ye bones ye muscles ye ligament ye cartilages ye tendons saa nyoma eni ye dexa no ena kika si eni ama ebe formu sa system ye kanu musculoskeletal system yi na imprepi no di homu nyina ne se emra o how bi ebe ba sa honama kwa kwa me bobobobosu yi ye cartilage no ebe hie ye tendons no ye ligament no problem bi beba ho ye bones no problem bi beba ba bi ye dicks no problem beba ba bi ye muscles no e problem beba ba bi enam injury bi ana o how bi abe nipa duanim abema ye movement enkoye nipa ni ntumi nante edi pains abrɛ no no na yatuni din se musculoskeletal disorders ana se diseases a o how hodo a eba ye num pem ne ye sa organs hodo am bobosi na yatuni din se musculoskeletal disorders. In the case of musculoskeletal disorders, aye, sa monama kwa ko echi matuo bi ebe ba ho ye bones ye no mpe no mpe mu. Se me se sisu bi ma ye no mpe no mpe mu, ye muscles, ye tendons, ye cartilages, enam injury bi a bi bi ebe sie, na nam so ama ye movement ya kwani abasam ye ntumi nante ye na di pains abre bi a no. Eye tema ye di gina ho e de ma sa wo ha win. Na sa yare yi ahodo ono nipa bi atete TV pen yare ba ko a nipa ba nipa bi atete bi pen eye arthritis
0: okay
1: nipa bi chimete ose wate yare bi e fe na arthritis se wo ka arthritis a inya free sa ohawa ene ye ka ho asamu enti arthritis gout fibromyalgia osteoporosis osteomalacia sa nyare wa ahodo ono nyina ye numpe mu yaposo ah emprepi ya tati bino ni nyina no efri ha eno na yetemo no as musculoskeletal disorders intedua na ba ni nchiremu a medebe ma adofo ani atiefo no no
0: okay na dog say the wodi ka chiremu na chese wa ma yehu se wie no de dompedompe mu sisi ya me ya mabati me kon ho ni ade sa yade no me pains ni nyina no efri sa de ene ye twon komo no emu uka bibi se sedo mpemie no e ba be hia no obo ade nnim de ne nyansem no on pese sedo mpemie no be hia eno nti wa ye bibi friend cartridge exchange free
1: yes
0: na dog eno sedo chere no eno de enye dompe
1: yes
0: se bibi grew ni ade enti e ba de na sa ade no a e hiemu no nipa nkoho bibi a nka no etume wema e ba ba sedo mpemie no betimi akasie
1: aduana ba die e wo mu nyina ne sɛ saa die ɛyɛ adie bi a nipa bi a wo hyaase sɛ wo nyine a
0: okay
1: na ɛno nso so ɛyɛ den ɛfefɛ kama ɛwɔ hɔ nyankopɔn na ayɛ ne saa na ɛtumi kɔba bibi sɛ yɛ nneɔma ahodoɔ bi a yɛyɛ
0: okay
1: ɛne ɛnyini ɛnyini nso ɛyɛ one of the risk factors a mɛka on se nipa physiological changes e kɔso woni padua mu no eya na imprepi no etumi ma nipa dua no esesa enti ye kasa wo hwɛ wo musu yi a unyinikye no obi unyini a na ekwan a wo fa so a wo bɔ bra no etumi ma obi kura hu hu sɛ wo nyini nsu na wo nyini na saa cartilage ye ka na asami ade ba kɔ ewo mu no sɛ ye wo enuani ahodo obi a udi a eboa ema ne tumi fefa yi
0: okay
1: na obi wo a saa nuani ahodo a eno boa etumi ema enya anwode yetumi fefa yi no oni saa nuane no most times ye tai ka ye si numpe yen tai wi numpe yen tai eni enuani a eye fruit and vegetables saa nuoma ahodo e tai ka kania no ye wo enuani nuane minerals bi a ni nyina saa nyoma akodo no eboa ma ye cartilages ni nya hoden fefe yi nanso nipa bi wo a ono no lifetime ne se ni osibi ye no nyoma fa no ono de onye saa de nti basa na ma saa de no dwumadie eye den e ba from cartilages no ehi e na se na meka ye ni enyini unyini a na afeyi wo de no na hoden e ba from na eye den e so e te tia na afi ehi nti ni nyina wo na afi wonu mo a omunso so eye ye nyoma bi ti se sports mu sa nyoma ahudu yi obi tumi koye na bibi akobo ho na afi eno so so e de tie ayi bi e ba ho a ni nyina no so etumi ema ni hi nti emprepi no wonu mo a omo ye ye sports no ne omo a enyini sam ne enuani a enko yi e ye nyoma bi a emprepi e tie ma cartilage no e de ehipa
0: okay
1: ena se de maka no adia ba ko a edimu ntintima pa ye ekwan a ebefa so a ebefefe yie no eye nuane nuane no because sa fruit and vegetables e tabo bobo boso no ebi ti se bia e pe obi ko timi ka se pe de sesrade wu m wo mo se ni sibiti e no ena adia ba ko a afai wo mu a etumi kura ka kire wo se hwe se obere nkase a emre kakra
0: okay
1: ni nyina so o ho nanso obi o ho a sa nyo me nyina o igno enti sani yoma kudwe ena ubi wakura nsoa kesia mulo suwe bitumi de sradie bitumi kura nso bre saa katile jino ase ubi wani mutumi yedua to the sense afe na katile jine wohono na afe katana suwa nase brena si ena ya ubi binzu suwa kwa bebi ya katile jine wono ya ubi wafre bibi synovial fluid
0: okay.
1: Ah eno nso buwa ubi wa ne synovial fluid no enam se nyoma nyoma bia ekwan a ofa so a oyɛ ne nyoma fa se bibi se bia ne movement se ne ma menkyere mu sei obi wa ne dwumade a odi dwuma a oyɛ no oyɛ obi a otai kotokoto pegya nyoma emu odro eyɛ nyoma bi nti otumi enya problem ewo ni si ne kotodwe hɔ no nti basa na fe eno so enye nsusanso ewo saa cartridge so ani nyina mu no eye ade a etumi ma cartridge no ni hie anase na ho den etumi eba form
0: okay dog ye hunu hɔ no ye hun se ehi na dompe mienu ni si a etumi ma pains eba hɔ e ma ne yeye afe ye yi no afri hɔ ade biem na etumi bo ama saa dompe mu yi a dompe mu pains no ye etumi nya
1: Aduana ba se ye hwɛ ye nompemu a mprepi nipa bebrebe tumi nya pains ewom na ye tete omoma nante ye ne nipa bebrebe ntumi nante no a se unnim nyoma bia obi o ha da bia no de be ne se painkillers no benom
0: okay.
1: E ne nipa bebrebe afa painkillers sama se painkillers no problems a e de bre omo no e ye more than se nka omo anu maduru kra nka ye Obia no mama I say painkillers no kra enye adwuma biom nti de elebre na na say problems na elebre ni padua no na painkillers nya de a ye nom etoto aso ene nipa bibirebe nim sa de nti obi wo ha ontumi withstand the pains no nti on de ne de na say obefa painkillers no na nyoma hodo a mprepi etai ede sa pains ebei eni ade de kan ne say yo obi wo ha na ni nuane a odi no oni nuane a ede minerals bi ti se calcium vitamin d ebebreyin se na di kan kan no so yo bi a untai ni sa fruit and vegetables a won se ye fruit and vegetables no ye woni manoma bi wowo mu a eboa ye papa a ye nim sa ye nje ne pe mu ene de keka keka ho mango mu ye sori a ye se wo ye ntai ni kwadu udi ni nyina no enyoma nyoma ewo mu a eboa wo no
0: ibi ni
1: a eboa wo ma sa minerals no ku di kwadu unya sa nyoma nyoma ebi wo sa minerals aye kan eboa wo e ma wo no mpemu eye den no ni nyina no ebi wo ya ye se wi nkase a eye soft kakra na moa na emprepi wo mo mun time fefa sa nyoma akudu ebi no etumi ma omo no mpe no ahoden eba fom na afi ahoden no so ba fom na afi ma movement a ka ho asem no e tochima na di pains so so e den e bro afi de toso biemu so ne se ye obi wo ha ni dwumadi a odie no won ye da bia se wote fa akoa no wote fa akom obetumi atra fa akosa be 8 hours na wote fa akom enti da bia wote fa akom da bia wote fa akom enti wo obi a wotra fa akocha for so longer now the pressure e to connective tissues no e so nti wo mu a de wo mu ni se on se ma menye example kakra bi wo ha sa won sa obi sa wo tena se cha obi tumi tena se a fe o se me nan kra locki o se mozi pu a cheme nti o so kra obu sa fe wa locki because of se
3: unipedua no e wose movement kakra bitumi bem nenso se o sha se se udwuma dia wudi e wo bi ade bia otifa ko onsore kakra na oma o nan no untim mamoje ni efusane ye onsa ema unipedua no movement kakra bi nkoso na de bia wote ho de bia wote ho enti ni dwuma dia wudi no watena ho san for be 8 years de bia wote ho ntafe omua na de problem bi brain unipedua no onte ase nti basa ena se shaase a sa wotena se sa wo shaase sa wotena se cha enye sa wotena se cha just 1 week bi just 1 month bi na problem na ba it takes time nti bo se ebe take years bi na uyo bi a wota tena se cha nti bo se wotena se cha wo mu afi se shaase kro bi wo kra wotena se cha bo se afi usisi na ma usisi kra ashaase eya oya nti nipa bibi betumi hu saade no otena se na afi wo sori wono atumi sa ah watena se acha afi ama ni sisi kra locke ti we saade na na o tix aye kan ho asam sa connective tissue so tix de wo chibremu ho sa no afi bu so de pressure to so na no so de o hawo bre nti won no motai tena se che wo ta tena se cha eya problem ba ko etumi de ewo saa o connective tissues yi mu afi de to so biem so ne se yo bi ho a won so ji me dia odie no o yo bi a otai ejina ho che
0: okay
3: o se entena ho nche ena entena se nche nti obi ho a obetumi ejina ho saa ye wo nipa bi ho a omdo mudwuma dia omudie no eno na se bi o ede bibi bre om they can't do anything about it o ko baby ti se baby ti se amonone asadi wono mota hwebo mta hu bi wono bon uhwebi ubetini ejina ho saa bon ye kan se 45 ntu betini ejina ho saa ntu obi a make say wo da wudume dia wudi da bia wudi nyina ho saa na obi krampa match kra bi ho kra match kra ye bon match we wi ye san so match foforo se to aso ye wi ye anu so ejina ho saa ene obi ho kran so enye no but ono de yesi unguided baby na baby a all guide no only ogina ho ntanase ne ntanase ho ntanase to betumi ejina ho sa for be 6-8 hours me oni ni pe bi gina ho chepa o nya gro obegina ho chesa ntino few days a obenya no and few hours obenya no e ye de o de call receive fie ade a chia no asa be gina ho ade a chia no asa be gina nti wo fie ho ta ye sa de wo ya no the pressure to connective tissues ne so ti ne nipa bibrebe ene o sa o ho ya beto o mo nte ase because of say o previous work ana se dwuma die bi a wudi ho uta ugina ho che ya no afei ehun sunsuan so e de bro n say uno mpem waposo movement ede e ya ubi e brewa se say no e bre e na wo bre nti sa die nso ka ho ana afei ye wo nkrofo bi hun so ho nso a o mu dwuma die o mu die no akoye sporting activities se bi se bi a obobo sa wo bobo a bo na wo bon onse timi twa obi na obi akotia no otia ne ba bi se ye nyina ye kra ye kai a ye wo place bi a o mo prepare o mo tena dem mo a o mo tai ehwebo no ye wo player ba kon e fe no Daniel Kofi Kyerè na obobo wo Germany Freiburg a nyame ya adoma fe na no ato no na nsen ye kra no MC Kudus Mohammed and a work up ebe kwe ono so so e praya and ono so so e kose ni team aye Tottenham so hu enti koba sa afei etumi du tembi kwa bunse ni fano uju nante uyusu crutches yesu so su ni mu enti sani yoma hodua etumi koso wano mo bo boxing ubo unso bi di bibia bono afei wano mo kong sa omu kuwa ringi mu in omu di bibi bobo mu ya kane se kwa ma
0: wrestling
3: obitumi tan bibi no de abo wey na wey atam wey no de na hwe ho saa ne o ma hudo ni nyina e nyoma bi a etumi e de problems a hudo e ye den e bre yen connective tissues no ti ubo sa fe nipa no ho a fe ontumi nsore enti saa kwa hudo a fe wono mo a omo so etumi tito se ensuo ese ensuo a hyaase e to tokakra ye sanzu be si junjulam enti obi ho a ono de onamo onhwehwe nti obetumi ne nan kura betumi akọ raga tabim ana ebetumi apa no na waslepo na ne na baabi africhi ana ne na baabi emu abu ana se baabi ato afre ho yes nti sa nyo ma hudo nyina na ye nyo ma hudo bi a etumi kofa nompe na eba ne sa obi wo ha treatment wo bonso anom painkiller bi na adwo no na omua no de akotena kwa nti omua ebedi pempens wo bi no afi na kan ho afi onante abom so onante otoguso afi na de ya onante na se bi onyinya nanim o ha na afi e kan wo enti timi wo mu a na wanya proper treatment afi wo mu a afi na kan ato ho enti sa kwan ahodo nyina no ye kwan ahodo bi a eno so so e de problems ahodo e bre ye bones ne ye joints ene ye connective tissues ye muscles mu ene ye discs mu ene ye cartilage sin afi ye wadofo bi mo so a omumutumi yedu sa wo obi a omutumi yedudu du pa na da bia omu yedu na wo mpɛ ho asɛm nka ensunsuanso kɛse ba ko a ede brɛw ne sɛ be affect connective tissues no ezi afɛ omu yedu bebre ba etumi du tambi na afɛ akofa pains abrɛw ama movement aye bibia wo ho enti no omumumu yedu no nso no omu nso ɛyɛ atrix sɛ omu nso omu muscular system ho no ana omo skeletal system hono problem between iodine abaho ene ye twetwe ho come kan musculoskeletal disorders afa de toso biemu so ameboso eye infections ye wo infections akudo bi a etumi benipaduanim ema e benipaduanim a ye nya proper treatment ye hu exact microorganism enti na nipa bebrebe fa painkillers nim dia se bio omunim enti no ono de ne se mediate e pains na ha me ntima me no painkillers but ni problem no infection bi exact microorganism bi a onya abotem fan ko bia nimdie wo ho ne be hunu se oh no pains a e ha no na personal poso e hun hun ni kotodwe e na ye te sei de bia ne nan ne nsa e tete no poma okura ontumi nanti e bia wanya infection bi yomu bi ato omudin trepinoma pallidum na seria gonorrhea moamo etumi bani paduanim ema se wan hunu na wan hunu se sa mo we na bani paduanim wo amfa eho akade ana se wanya proper treatment ama sa wo haw no a etumi di pains bro ni padua no ema obadwe no ho de ase painkillers e ko so ba yin na abenom ebedwo na so mu ana aba ebema se bi wo kura poma ama nipa bebrebe enti ase enti saa nyoma infections akodo a eno so timi ba nipa dwenu a ye nya proper treatment no eno so ewo ho afei ye onipa bi oho a omo so de na koyet se enye sa won de on tenace or tenace all right but on tenace nche but
4: for tenace on posture
3: enye your posture e wo se obi a tenace a wo se o de tena konwum especially obi se omo mo pamade e drivers are almost transit and him a driver who bones are or transia. He says also transit upright na or chichita a kunyanum a manichi enya baby a relaxano. Now a kunimu obi or crampa enya at the pamasum or no dear, ne dear away and say or observe a dear and answer on the man transit on radia. Inti babia or tenno or transit beer now a kunimu. Into the BIS had the air for so long. Into do to me do
4: 10.4. Then
3: the chief ultimate tip pay be one a chiancasa, ultimate tip pay be one a sissy, not a fair on Tiasia, because of sending OCB quo mono or the pressure air to connective tissue. So I feel the toss or cry, Miss Answer Boson a year. One more and now answer, oh dear, and send your OCB at Nancy, Obua and now or Dano, send your OCB Dano Sono or da mattress and now beer or Dano. Eho no nye kama enti uyo bi a wo so da ba bi a wo da na wanya ba bi a fom no ebetumi a relapse wi a eno so so wo beda be sori kra ese yabo enti wo suka se a me sori ye die ese ese abanfo bi abobo me ne ese ma ye adwuma di bi nipa bebrebe tie experience sa de no because of bi a wo da e no wanna ye enti obi wo kra wo so be sori na ne kon eye ne ya wo se madam e kon so obi okon no wana so but se ne osi bi e chea okon posha na wo se nka wo de dakama na okon timi tene no wan tene okon yi nti okon no chea no usisi okon a umu ama enuoma bi a nkoso ye umu no na enna bia wo se ede ye nti basa de no so de problem aye den abrom afa de toso biem eye wonu mo a yetumi di bibi etumi bo wo mu bibi ti se ena na meka wrestling die no obi wa nya wrestling obo but ntokwantokwasam ene obi obehwe na na say no afa bibi na wo de aboni pa no afa dua bi na wo de aboni pa no ne nsa ba bi obefa bibi no de enji wonu mo a omo ye de bibi sanso so ebobobobo mu ni nyina so timi na wo nya proper treatment a enu so timi de o haoba afa ye onkofo bi won so a omo tai pija pija ni omo e moduru obi kwa ti pija ade e moduru ade no tumi se e modu chen no na o pija otumi pija ma otumi nyate o baby nti obu ha wase oh me ye bi na me ti girl bi on baby man pe ho asama nka ene aka na to dem nti se wo obi a o pija ana odwumade a wudi e se bi o won ma akwa se ne dwumade a odi no ade no e modu chen kra na o pese wo ye de wodi movie no nya bibi kakra nti wo obi a otaye saade we ade no modu chen na o pija na o pija a the pressure eto connective tissues no so emma eno so etumi eye oha okese emma wan hwe etumi ene akani fa bibi ba to dem emma no mu fimi na te de omote eye yawo a ni nyina so so eye den ewo ho ntadua na ba afi de toso biem so amebo so eye wonu mu a omu etumi nya accident bibi te se moto accident obi wa onya moto accident yo kotena moto so ena se bi moto no onya accident ewo moto no ho ne na baabi ekwae ne na baabi opra wo baabi na chi ana ne nipadua ne baabi eyeyi o kofia na ye di social kakra to no no mpenkela bi no ano no wawie wanya proper treatment enti ekoba saa saa nkofu ni so mu atumi yi no ho e ba no so tumi kofa saa o hawa ne hwetwe ho nkomo a ene tumi mo move obibi movement ne pains ene utumi kade ma ne tena hwe mu ne nyina so atumi e wo ho saa ana afen so so no sankrofoa me kan se omo yenkrofoa omo nsoso omo ko sa situation mu no omo se ne asem ni sibiti e no adua na ba enti ekoba sa na afei

0: bi bro ti basa wo se hwe na e hwe de kwan e be fa so e be boa ena ofofro nso ni sisi ena ni kotodwe o se ni kotodwe ni kwa de ho a otimi te sound wo yes o nante obi ho obo so nante o te gre bi won na most of times over here no na bia ne ye obi wo ho a fa bi patella uni that is knee cap men kan sa if any kneecap medical is any kind of patella, this any kneecap no be over her nanny diano and she ye and a den noise abba, ubi onswa, you be a friend sign over fluid, you know. I wa my movement, I come on, yabeka say fluid, you know, and shed any way ye. Then you had to meet the back cartilages in there, and ye a problem baby, and I wa to me decide and a bantibasa was here, hey, na you no quite the befaso, na it me a ding, a man's sound noise and a co, and yes, I be hanasa, and of no can be busy also a shaman, or no son, essay a diagnosis of stroke. Yeah. They say in about 3 years near unto me nante pains in qua pains no de or brepa messre say stroke on your jar and a hana stroke a sebu on a nervous system no that is ni brain on nene nerves and a problem affectable in the basa pains in a coffee brain one way and the concentration beco pain pains in painkillers and also on them but we need rebel revival ni brain nene nerves and all and sana painkillers grounds wabi mitanya sa de bia pains na obenu painkillers ha ema enko and the last person dia misa mi answer the question na no kasa na kuma ho amani brebo na eye in and you know ba me de ensem yi anono ebesi ha na masa nsusu esi yem bia ye wono e biem na afi matwaso signs and symptoms no na afi yakọ peske akodi nkomo kakra wo na yem bia ye wono eni adofom sanction nso biem peske e di juma sronkon e de boa oman Ghana e de boa West Africa eni wi ase nyina e ma adofom eni ji
1: timi show
0: wo ben wono mo ben area ha ba bibia no kofodua for Eastern region ne central region man kesim ni omo mo area ho nyina omo ba akra ne hwe omo nti misrew asaman kesene miamia hodo misrew suhum nti oben area ha ba bibia akra ena omo ye hwe omo obi otumi kas o ba bibia me kwe kwa wa misrew unim sa manfo mfaka ko amanone ekwaja yar hwe nti etisa ne se ba bibia uhunu se oho beto won ana se bia wo jidi wo mu no wo kọ hwa na wo faka na wo fa plan akọ hwa wo mfa ho obi ebe ebe bi onde de bia ho no so be ko bet wo kwa ne ho ntọ no nti ade nti na wo kọ ba bia wo be ko na ho beto once and for all nti mi sre se utie mi na wo yare e tete wo se ne yare aye ka ho wo pain sa ju ni pedua bo so wo kon wo sisi wo ha e tete wo ntumi na de bia wo nan no nsa e tete wa ka hwi mu a na pese e mo wa wo de bo modern ne hwe chiri kwan ye numbers na me di tuja na me se wala pass na me che janje wo kata ho se chiri kwan ne Ghana Water Company ben ye dane ya bro sign a ye bodo fo no ubetumi afre me personal line no e 0200 0200 44 4411 1 1 6 6 6 0200 0200 44 4411 1 1 6 6 6 6 and a company line sending suni ofra sa wo ba wo baby bia wo sa wo pese enche wo baby e sia
1: 0530 0530 01 01 22 22 500 500
0: and now 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 yɛtwetwe ho nkɔmmɔ yi sɛ problem no ɛba a ɛyɛ ana nsɛnkyerɛne bi taa da adi nti sɛ wohu saa nsɛnkyerɛne yi a This is plan B. Na pains no obi ho ne pains no akogyina baby to say ne kon obi ho agyina na beti obi ho agyina na chibremo ne spine no ama otumi da hokra ne tietia obi ho ne sisi ne sre ne nsa baby ade watch bo ne rex ho no obi ho ne entire body ne nyina no pains e ti bi je boso enti ade ba kon e de di ma ehun se wonya problem wo connective tissue sa na se musculoskeletal disorder se ne atwe hun komoi e be bo won kae se wonya bia na wonya bi no e ye pains afi obi wo ho a e ba sa etumi dia honhono bi etumi ba ne kotodwe obi kan sa de no wonan otumi transfer na wona se atatai uche se on sansua ne se etumi honhono wan kasa hu sa honhono bi e haw ne nyina so wo ho afi obi wo ha stiffness o ho a ne sansua no e ye ne ya man bi o fe kra no o ho a wose mensa no me pese me pon mu so me pon kra entumi mpoa me pon ma na etiti e me ya he stiff enti stiffness bi a how on nice no pese o kom kra entumi mpoa na aye stiff enti sa ne o ma hudo ni nyina no se ye o nsansoa bo ba bi bia eye yes stiff no jina ho a entumi mpoa mu ye no e no so bo won ka ya fe obi ho a e ba na se entumi ma ne nante ye ne nante e no o nante o no ankasa enko yie ma no onante nketenkete nante enko ano obenante a jese suso no mu obi ho jese ne movement ye jese de ono anka se hu se nye e ma ye movement enko so yie afi timi dititi yesem etimi brain o ho ayesem panye bi wo ese onan no nsa ye tititi mu twetwon ni nyina etumi ba afi wo ho a wanka se hu se waposo na anka sa no o ho a ese why you weak bi e wo a sansanchini ye sansanchini ye duana ba metimi aboso na medie ama atiefo ntu hu sansanchini ya ebo wonka ya e wose utu anamontem.
2: Okay, dog watch chere nima mu na menimu se ibetimi afa fefo mi no bia na
0: yemfa frefo mi no bi na ansa na yewrema
2: na fe yakopeske enje busu ya yin yakonya dog de ato ho e de ama nipa ba mi no mi ense bibremu a yebefa
3: 0551 656 5656 na me hun na me na anwi mi tate mo hun tate ekika nso me ti so di tate no ti e yare na
2: woni bodi a ye yi so na ai sire ohu ye onu bi
3: eh ade ye nya e te dia gogo minister no ma na me ni na me hu ye nyunyu na me hu nyunyu
2: na enu achi no hu kika wo hello
3: hello
2: me se enu achi no wo se ya na ohu sa kika wa na
3: hey.
2: Okay, yati. Dog be ya no way, papa. Hello. Okay, fetch me. Last caller 0551656565. Hello.
4: Hello, good morning.
2: Mame, ma chana ho ye.
4: Radio do mo na mo so.
2: Ya ho ye pa.
4: Ba chan person bi sa doctor se. Se bi a sa biometric machine.
2: Okay. You. Mommy, I said, don't be young, why? Dog, you're fancy. You're fancy.
0: My man shall seem free biometric. Yeah, very far, but you're very far.
2: I'm far.
0: Obaima de tie nyane ne se ya na obi create bi kasa omoja nya omoja nya omoja bi an enye yesa ne tie de tie nyane ne se ebi o ha enye bibia nti bi o create bi ka cho se pepa wonsa yesi ni nyane ne se ebi a bibia ka wonsa ene machine no ene mpeke wo nti most times wo hu sa de ye pepa wonsa yesi kakra na bibi aka wonsa na se ebi a ade ene machine no enu nti na ma ne mpeke wo aha ena ye wo reaction sa reaction de most times eno de me mpese kwa de mini kwa se meka aha nti machine na ya na mpeke nya ne se me twa ne tia na yate ase a de nti mpeke nya se bibi e wo wonsa ene wonsa no ne machine no enye de enhia ma me nka ne sa aha nti ba ne sa wo se ye hwe na wo ye ndi omo anim di mi tika cho se se ne makan pepa won sa ye see fancy wo kro won sa na ye see wo nso ya de to so ake because of say enye omoja na enye sa asem na ya ne kan no aha enye sa na tie
2: na do ya le bi ni ho abetima ma odi
0: biometric machine.
2: And me pick you. Yari bi
0: no. Eno de.
2: Okay. Okay.
0: Wo yari bi e be pick you.
2: Okay.
0: Aha, ngin sa de ni ne kan ifa bi bi e pick you mo. And I just any code fi ko sa ho yari ba. No.
2: Okay.
0: Eno fo fro no kan bi so se de nani e bo ade a enyan so na mo kika no. Body reaction. Obi wo ha akoye part of ni nipadua no. Aha, nti sare ye no hu ye no, ni nipadua no hu a na react no. Na e de aho hene no aye den aba. Nti no e ba ne sa tembia no so avoid this sare ye no. Aha. Nti waya ma obi a aka no ho ni nipadua ne mpe sare ye no. Nti most times body reaction.
2: Okay.
0: Nti that is that.
2: Any dog yan kwai. First care clinic.
0: Adriana ba mami enwura mu kakra na meni adofon mu ni nkomo kakra fa meske first care ya ko bia so ye bia enyoma a teach ma woni pedua nim a ihia se wose ye hwehwe ni hu adokro ni di nim die kwan so ene enupa e correct problem no e de machines ahodo ene enupa e boa nipa ma nipa nya ne fa ahodie no peske di djuma ne pa enji nem komo edi hu nkomo yi yabo ya basu wum wonu ma omu wonu mpemu pensaje ni nipadua boso kura poma ese wontumi nante ne nyoma nyoma nyina ese wontumi nya djuma waka dem de bia se papa wanyini mame enyini oh papa ena we de bia me haye me ya papa enyini mesre se wo obi a pensa ju ni pedua boso onan no nsai utititi widiem twetwe transchep onan sia tata usisi oha okon da bia pensa ju ni pedua boso na opa bia problem no say moto accident car accident bi infection bi na be ni pedua nu o lack nutrients bi say calcium vitamin D a brapeske ibe si si u ama wo gina onan so be no kasa sisi aye wo adwuma m a me wi a me kokka tim no ye be pon tre opesa wo ba wo be ba wo betimi abankon ade abra ye be hwe wo efri twada ko si ne memenda so ye ho from anopa no so 7:30 to 6 from Mondays to Fridays Saturdays in kwane pontem Sundays ye nyadwuma ti mesrew wo problem bi so oni padwam obi wo ha Johnson tentem Johnson tentem wo tete ne sa tete na for so long oni ma de krema na Johnson tentem se efa urinary system ho be ma prostate gland bi se diabetes mellitus ne ma Johnson tentem oba e be boa obi wo ha ne memasam enkoyie Enyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyen okushia kutubi. Mesha uye bema na umema samunya ubema ni ntumi nsori nyinaso. Ubema no sebiu esori siya anajo. Udi ya nuwakono atiko ubema no na isha upese upejemu na mhumu sa hudubi ya wase inyabo tre. Na enini umaa hudubi ya wase ya chila une isi isi umema samunya. Shifepeske chili kwa hii. Eyadia ya buwa adofonu mwuhu. Isa nse enye meme dru sa. You need to find out. Dienti ya. Omema semu nkuyi ya onioma hudubia yeye na yede buwa mema yosa mko kama pa mfa honi mfia uo tu ya bema na omema semu nkuyi wawari yugu mesro bra na ya mwa uo wano mwa omonzo so ewa akumani ntrimu hao debia wenisu chinu debia wakuma bo periperi uhumia nziso nante hananua bresa unana onsayi utititi debia uti se jina umuma so utifa utimuye ududu watiko debia esa wason weni afektu ukon debia ubebia ya mesra efago nervous system wo problem wa bra ne yemwa wakoma ebo ntentem woni su chinu sa ne yemwa hodo no chest de bia eyo wo yesa woni su timi chinu sa onante hana no abre wo te so if you press kitchen kwani yemwa wo ye from how be o mfe no mfe timi wo wo ye from je dwene kakra bi de bia na wo ye opo hwehwe wo so tia na tia udidi unya dwene mu ahoden udie dwene kakra bi na wo ye from chekapu jepi wo ja onan ye hu moja wo problems ahodo bi etete sa no fisha pesi ya chiri kwa nye yabe buwaw seye peptic osa gastritis ni nina ya munu yabe buwaw uwa problem bifa awomu mesaw awo ibe nyabo tia cheki u humus reproductive organs free bema oba awono beba nyanko pongode awono ama se awono unzabeka leye problem bi ya mobu ni eye problem bi you need to find out oba peska yabe buwaw wasa kwa nesu wano mwa omonzo eni e hao wani prunso adye wachila unhuni ye debi editi yari ebi tete unhuna de krobra yababwa ubi wani minimum de bia ne minimum hye no de bia omena de ontume mene aduane no ese nkoyie ese achoki odidi ese aduane ntimi digest ye brane mo a wo infections bia odjonso wote ya wo mu hyehye wo nsuo bi ta gugu mesra oba anya menya white e chere no ma hudu bibiri so de ne vagina vaginosis chlamydia trachomatis mo bi gonorrhea infection bi say candidiasis oba ye be boa wo na saade en afri ho e sense complications ade bana ano den mesra wo nti hu problem bi a sign of infection bi an ansa bi gugugugu se abo fra pani oba the best catch kwan o honam dua nan kasa o problem bi ho san san san bi timi tigu ni padua no honam hene ahaw sa wo yo bi a stretch mask nan so oben e haw kotwa kotwa bi didadada ho ompɛ ye wo machines a ho do di di sa adwuma no a stretch mask nan so oben kotwa kotwa sa no mani nyina ebe ye firi ho ama onuro kama kama ama skin no wrinkles bi wo yo bi a wunyi ne so bi a hu ese wanyini wanim nyina ye pani bra na ye ma wo product a ho do a anti aging product bi a no bi hu na ni begye ho wo yo bi a wo ye firi ya na ye kese umu ya na ye duro abasa umu dududu akofa a whole lot of complications bra ye ma obema so at kama kama wo yo bi so a so tea na te opese unya normal weight ana opese wo hye kakra ye be boa e ma na mo pa chinyam ni nyina e be boa problems ne dorson ne sa wo problem ankasa me mo so a enche se ni hujuma wo problem bi a hepatitis mu stroke nyu ye yare ya wie bi ha oni padua na hwehwe pesketch kwan e wo La Paz nya miche junction me se ye wo La Paz ba bi bi a wo wo de wo so wo akiri na wo pe ayare hwa edimu ye ka no ayare papa ayare sa papa quality hater for hwehwe pesketch kwan a woni beje ntu ya boy abase best body treatment center of the year it treated the peduan free inside the bar outside the mini peduan we have fem obi ehun na ni ajo nti wo ho wanka se de bia wo yare won te won ho ase de bia ese wa ye bibi bi waso wani de bia pace ha won tumi na ukoto kete so abe pressa de e be kyan fe na opasa obdana de filia je pense e chikwan e be bo pa one more problems a ho do a me se me mo so no wo de o de an so be hwe chikwan na wo ba e be bo wo asisi oni peduan pa ye wo meme a ho do bibi ye wo kuma se ye wo techiman ye wo me nya ho ntakwa de techiman se yo so na greater Accra ye wo La Paz nya me che junction bo modern fa ye numbers no na hwe chi kwan no ni beje pa La Paz nya me che junction ye wo kata hostel e chiri ho a me personal line no quickly e 0200 0200 44 11 11 66 66 0200 0200 44 44 11 11 66 66 and a company lines and so say 0533 0533 0100 0100 0533 0533 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100
2: 7 7 6 6 6 0 2 6 0 2 6 0 2 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 yedwesi wa Dr. Isaac Jemfi waya dwuma wa Peske Clinic dogna no penyame adom na obeka yensa yena no twetwe nkomo efa yapumdi ehun no yera mwasmo mfra ba nyame isra monyo kase ma yepa anamo tuo no ehuhia tebusua twanamon na wapumdi honsam no enkoyi emma wo midi ade a duena ba kwadwo amponsam o krubi atwea brad nana me minsuru ojafa edum da esene no abusia da sene yebesa ehia bi makrao